0: night bahu tita. Tick, tock, tiki tiki tock,
1: tiki tiki tock,
0: tiki tiki tock,
1: tiki tiki tock.